La jara bedu seba ve kabila ma buhar jami qulin ya zeb je bashlik em hayami uzma zasar bin gore sara chmal arde hani e da ani e a khadre em ya ari ardle e em ya ari ardle em ya ari ardle e em ya ari e jadle em ya ari ardle e em ya ari ar a khadre em ya ari ardle e em ya ari ardle em ya ardale em yar yar avdal go qalinga haymala da shavid ya qanil bin sharal bin qali haymal kharab qali namalas men yozozan